Black Sabbath – «Параноїд». 4 лютого 2017 року. Це остання дата в історії гурту. За рік до цього колектив вирушив у турне з красномовною назвою «The End» – «Кінець». Його останній концерт вирішили провести там же, де відбувся і перший 50 років тому – у рідному місті колективу. Останнім номером останнього в історії концерту Black Sabbath став легендарний «Параноїд» – пісня, що виникла випадково 70-го року і дала назву другому альбому гурту.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шерени. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: на Радіо Рокс. Кріс Айзек, Wicked Game.
1: World was on fire, no one could save me but you.
0: Довершено гуртом «Хім».

0: на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Except Winter Dreams. Знаєте, як перевірити, справжній ви металюга чи ні? Якщо у вас на полиці немає платівки Accept Breaker, то ви навіть не уявляєте, що таке heavy metal. Так у 80-му колись протевтонський колектив написали музичні критики. А вже 83-го вони у захваті обговорювали новий альбом німецького колективу Balls to the Wall. Його прикрасою стала балада «Зимові сни». Сніг падає, забираючи мене звідси. Я тікаю від реальності, танцюючи в снігу. Слухайте на радіо Rocks Accept Winter Dreams.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Людям цікаво, що я скажу. І це моторошно. Адже я лише людина, так само розгублена і налякана. Я не маю відповідей на жодні запитання. Люди дивляться на мене як на пророка. Та я можу промовляти лише до себе.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith. Dream On.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Іноді саме напруженість та негаразди змушують вас досягти кращих результатів. Не сказав би, що це приємно, але факт.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, у більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі 13-16 з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощі 13-23. На півдні та в Криму можливий дощ 17-19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади 14-16 вище нуля.
0: Good morning, Рок. На радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то вообще було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мілілітрів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Мам-мам камінг хом».
1: Так. Хто співає?
0: Оззі Осборн.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не любив порпатися в собі. Ні в житті, ні в музиці. Іноді краще забити на все. Просто вийти на сцену та робити рок.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Bring Me the Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро поранені. Крім того, окупаційна армія вночі атакувала Київ. Постраждали четверо людей, ще 15 вдалося врятувати, троє у лікарні. Відомо про влучання у житлову п'ятиповерхівку в Дніпровському районі. Крім того, зранку під атакою опинився Голосіївський район. Там палали будматеріали. На Київщині рашисти продовжують атакувати склади. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні Чернігівщину, Київщину та Житомирщину охопили затяжні дощі. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Тим часом у поліції водіям нагадують про ускладнений гальмівний шлях через мокру дорогу. Ліпше зменшити швидкість і тримати безпечну дистанцію з іншими автівками. Також слід уникати крутих маневрів. Росія палає. Вночі сили оборони атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. За рік тут переробляють близько 7 мільйонів тонн нафти. Крім того, вибухи лунали у Тольятті Самарської області. Парламент готовий позачергово зібратися, аби ухвалити законопроєкти, від яких залежить партнерське фінансування України. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Нині у цьому переліку 45 документів, 18 з яких уряд ще має внести до парламенту. Нагадаю, у Верховній Раді зараз перерва у пленарних засіданнях. Вона триватиме до 13 жовтня. І на сам кінець наші військові та ветерани українською озвучили фільм «Роза». Події австрійського фільму відбувається у Європі 17 століття після 30-літньої війни. Головна героїня прикидається солдатом та навіть одружується на іншій жінці, аби отримати свободу та самостійно вирішувати, як їй жити. В український прокат історична драма режисера Маркуса Шляйнцера вийшла 17 вересня.
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі – похмарить. Можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – до 23, вище нуля. На півдні та в Криму можливий дощ – плюс 19. У Києві у вівторок, 22 вересня, дощитиме – плюс 16.
0: Камтогеза. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: ефірі Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Чудовий день взагалі, тому що в цей день можна знайти багато чого цікавого. От, наприклад, раніше не чутно 40-річну. За 40-річний запис репетиції Guns N' Roses. Цей запис з'явився в мережі.
2: Може, не треба було його викладати? Ну так, це запис репетицією. Але всі стараються.

0: Що тут чути? Ну, зрозуміло, що це геть на Welcome to the Jungle або інші відомі хіти Guns N' Roses. Тим не менш, це ранні версії кількох пісень Appetite for Destruction. І зроблений він був тут до того, як Guns N' Roses підписали контракт з Geffen Records. Ютуб-користувач з Reds GNR Videos пише: ось повноцінно невидана запис репетиції Guns N' Roses 86-го року. На жаль, деякі записи неповні. Знову ж таки, цю касету довгий час зберігали окремі члени фан-спільноти Guns N' Roses, які вважають, що краще зберігати ці раритети без вагомої причини, ніж дозволити спільноті їх почути. Заради Бога, будь ласка, оприлюдніть ці раритети. Ти права.
1: Сумнівно.
0: Ну, що за деякі окремі члени цієї спільноти не зрозуміло, де чувак це взяв, теж питання, і не зрозуміло, коли зроблено запис, але касета датована 1 січня 1986 року. Проте напис закреслено, і це говорить про те, що пісні могли бути записані в інший день. Однак, ймовірно, їх було записано в студії Gardner на репетиційному приміщенні за Sunset Grill на Голлівудському бульварі, де Guns N' Roses провели кілька місяців, працюють чи над піснями наприкінці 85-го року і на початку 86-го. Ну, подивимось, може будуть ще спливати якісь записи з репетиції.
1: Ні.
0: Погоджуюся. Я б одразу видавав, знаєш, от тут я не проти застосувати штучний інтелект, я б одразу видавав типу оригінальну версію отаку і трошечки спробувати почистити шиїшкою зайвий шум.
1: Репетиція, вона ж і є репетиціями, вони мають залишатися суто, це як, знаєш, це як приватне життя. От, да, ну, да, не можна.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет – лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
14: Усі види стоматологічних послуг.
15: Oxford Medical. 204-40-40.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. результати на корпус. І все це на максимум.
18: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
19: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Так. Зараз же всі говорять про горизонт планування. І ми теж за горизонт. «Girl School». Команда відома, запланували новий альбом з нагоди, зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту «Girl School», з нагоди 50-річчя колективу, тому що я даремно про ролінги згадувала, ні, це буде 2028 рік, а поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі, адже він з ними, неабияк ними опікувався і записувався.

0: ніби кажуть тут Лемі, «Please don't touch», саме так називається композиція, але Лемі не послухався. Це наживо у Top of the Pops. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. От майбутній альбом стане продовженням альбому, який називався WTP 45, який вийшов у липні 23-го року. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу у 78-му році і часто асоціюються зі своїми сучасниками та друзями Motorhead якраз. З оригінальних учасниць у складі залишилися Кім Макоулі, це ритм-гітара і вокал, і Деніс Дюфорд на барабанах. Дівчиська.
1: Школярки 50+.
0: Колску. 70+.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рок.

0: Шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: З нами на зв'язку Хмельницький Сергій нам телефонує. Доброго ранку, Сергію.
3: Доброго ранку.
4: А так. Що ви слухали в машину? Які гурти?
3: Хвиля Радіо Рокс, просто і все.
4: Ага, окей. А ну, якщо...
2: Нас тішить, що ми були в ефірі в цей момент.
4: Якщо немає Хвилі Радіо Рокс, які гурти вам подобаються? Які виконавці?
3: В принципі, класика. Європейська класика. Ну і наші старі гурти.
4: Окей.
2: Просто класика. Просто. І зараз теж буде класика. І відповідь теж класика, фактично вже. Ну, спробуємо.

0: Сергію.
1: Виконання дуже цікаве. Є кілька варіантів. Hard Rock Hallelujah.
0: Так, ну так. І хто співає?
1: От тут не скажу.
0: Страшні потвори.
1: А,

0: на Радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на Радіо Рокс.
2: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Зустрічай новий iPhone 18 Pro, одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Літрів?
3: Подарунок.
2: 26 переможців?
3: Щодня.
2: А ВОК?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
11: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
12: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Троє людей загинули, ще шестеро постраждали через нічні удари по складах у Дніпрі. На місці спалахнули масштабні пожежі. У Кривому Розі та Павлограді пошкоджені підприємства. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 177 із 212 шахедів та дронів інших типів, а також одну з трьох ракет «Калібр» та усі 8 бандеролей. Крім того, за даними командування, рашисти били по Україні балістичними та протикорабельними ракетами. Уряд оновив для лікарень правила під час оголошення повітряних тривог. За жовтого рівня небезпеки медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медики мають перейти в укриття. Операції не переривають. В укриттях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки чи розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Уряд також доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень. Про політику. Президент Володимир Зеленський із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. За повідомленням глави держави, у планах близько 20 зустрічей, зокрема з президентом Америки, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, а також керівниками міжнародних організацій. Крім того, до підписання готова нова дронова угода. Пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. І на сам кінець. На Одещині проводжають вирій пеліканів. Мережею ширяться численні відео осінньої міграції цих птахів. Напередодні довгого перельоту зграї птахів зупинились на тузлівських лиманах, де набралися сил. Нині птахи вирушають на зимівлю у теплі краї, переважно до північно-східних регіонів Африки, а також на південь Азії.
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою «плюс». На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі – похмарить. Можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – до 23, вище нуля. На півдні та в Криму можливий дощ – плюс 19. У Києві у вівторок, 22 вересня, дощитиме – плюс 16.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Давай зараз зганяємо в Канаду на секундочку. Там багато цікавого. Ну, якщо вірити Трампу, то в них зараз зростуть мита на деякі товари. А от мито на музику ніхто не вводив. А це ж не тільки там Брайан Адамс, наприклад, і Rush. Це ще і The Damn Truth, або Клята Правда. І вони надихнулися торішньою номінацією на їхню національну премію. У нас є Юна, а у них є Джуно. От, за альбом. І вирішили перевидати його у Deluxe Edition. Заодно записали живу версію однієї з пісень як бонус. Be Somebody.

0: Bad I'm True і Be Somebody. От цілісінький рік вони теліпали цей альбом по всій Канаді, по Великій Британії, по Європі, по США, а потім повернулися до легендарної студії у Монреалі, яка називається Hotel to Tango, щоб записати нову живу версію, яка типу відображає, як трек розливався під час гастролей. Так часто буває, що ти записуєш, а потім під час гастролей він відозмінюється абсолютно.
1: Це прикольно, що у них є можливість репати під час гастролей.
0: Так, от, і, ну не репати, просто на сцені вона якимось чином змінюється. Ну це правда. І от гурт коментує, що Be Somebody була написана про подвійність, яка приходить з підлітковим бажанням вписатися, але залишатися вірним своїй індивідуальності. Ми несли цю пісню з собою зі сцени на сцену протягом останнього року, дозволяючи їй рости, трансформуватися трохи більше щовечора. Є щось прекрасне в тому, як пісня продовжує розкривати себе, коли нею діляться з людьми вечір за вечором. Так, оригінальний альбом спродюсував торік славнозвісний Боб Рок. Можливо, це спрацювало. Насправді, гурт було створено 12-го року, потім щось пішло не так, потім почалася пандемія, потім ще щось. Хоча вони встигли покататися зі зірок, наприклад.
1: Нормально покаталися. Так.
0: І от тільки після цього альбому їх помітили. І одразу, навіть дуже помітили, бачу, одразу премію отримали. Як буде час і натхнення, до речі, от Міхася радить послухати весь альбом, там, каже, є пара офігенних блюз-років, блюзів, ну, і класних речей, двома словами. Так що зверніть увагу, хороша, хороша така класна, все, що ми любимо в рок-н-ролі, класична, але сучасна команда.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: 204-40-40.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми послухаємо нову пісню від Dead Poets Society. Вони видали новий сингл «Roach», і це один з найважчих рифів просто за останній час і один з найважчих звуків, які я чув.

0: піар гурту дуже простий. Обурення. Ось про що ця пісня. Вона про тих, хто образив вас, скористався вами, завдав вам болю. Нехай це почуття гнійно поглинає вас. І, звісно, дякуємо за це. Відео нас там від тривоги має закинути аж до даху, як собі уявляють Dead Poets Society. Ну, а найцікавіше, що трек спродюсував Пол Міні, це 21 Pilots і багато інших гуртів. Звів Адам Хокінс, Turnstile і Youngblood. Ну, і нагадаємо, що Dead Poets Society – це Джек Андер Кофлер, головний вокал, гітара і клавіші, Джек Колінс, гітара, бек-вокал, програмування ударних і клавіші, також Ділан Бреннер, бас і додаткові гітари, і Віл Гідроуд, ударний. Цей лос-анджелеський гурт випустив всього два альбоми – Fusion 24-го і дебютник 21-го року, ну а журнал Kerrang описує їх як розмитий альтернативний рок з несамовитою впевненістю. І тут максимально підтримую щось на модному, але прикольно.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: На розгляді сьогодні альбом під назвою «The Wow Signal». Це 10-й студійник британського гурту «Muse». І незважаючи на фірмову тематику глибин космосу і в назві, ну і в принципі в піснях, альбом є таким виплеском емоцій фронтмена Меттю Беллемі, тому що він минулого року несподівано розлучився. І перший трек називається «The Dark Forest».

0: трек.
1: Красиво, дуже красиво. Це, я нагадаю, The Dark Forest, а взагалі про Muse, ну, одні з найуспішніших рок-гуртів нашого століття. Відомим вони своїми грандіозними стадіонними шоу, унікальним поєднанням і альтернативи, і прогресиву, і електронної музики. І от за свою історію гурт продав понад 30 мільйонів альбомів, здобув 2 премії Греммі, 2 нагороди Brit Awards, 5 премій MTV і понад 10 нагород від журналів. Взагалі має феноменальну популярність в світових чартах. 7 студійних релізів гурту дебютували на першому місці в чарті Великої Британії. На секундочку, одразу 7. І The Wow Signal повторив цей успіх у 8-ме. Cryogen.

0: Це мощно був Альберт.
1: Я так, знаєш, такий, а не хочеш, що таку новенька пісня вийшла, прикольно. Ага,
2: Назар, музичний дилер.
1: Я завжди, мені щось подобається, я пропоную так не нав'язував. Вони такі, о, то прикольна пісня, давай вийшли. Я такий, єс.
0: Ці 9.45 м'юз з новою платівкою The Wow Signal для запуску, до речі, оркестрових і хорових партій. Колектив уперше за свою 30-річну історію орендував культову студію Abbey Road. І музичне відео на сингл Beavis You було запущено метеозондом на висоту 33 кілометри над землею, де транслювалося якраз на спеціальному екрані. Це теж стало першою космічною прем'єрою кліпу для колективу, і в альбом уперше увійшов офіційний дует з дискографії колективу. Це британська співачка Еллі Голдінг. Вона записала окрему партію для 9-го треку альбому «Hush».

0: Леді Метал зайшов.
1: У неї є класна пісня «Lights», дуже приємно. Ну, це найпопулярніша пісня Еллі Голдінг. Вона просто неймовірна, направду. Але дивний вибір. Я не знаю, чому Меттью обрав саме Еллі.
0: Ти почав рубрику з чого? Органічно. Він нещодавно розлучився.
1: Так, так, так. Трошки Білі Айліш тут додається. Ну, направду, багато різної музики в альбомі «Зував Сигнал». Тут і сінті-поп, і трошки диско ще є. Ми сьогодні не поставимо це в рубриці, але таких пісень там вистачає, різнопланових. Ну, і що казати про альбом? Журнал «Rolling Stone» виділив дует якраз Еллі Голдінг, назвавши його ковтком палата індивідуальності в максималізмі і помпезності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплено це зробили, тому що NME назвав її найкращим альбомом космічного гурту кумира за останні 20 років. The Guardian описав реліз як приголомшливий спейс-рок і зазначив, що музична платівка оновлює оце пишно-звукове полотно епохи Black Holes and Revelations. Ну а Керанг називає роботу радісно розкутою, де гурт наповнив наукову фантастику грандіозними і величними виконанням. Unraveling.

0: я не можу зрозуміти, що мені нагадує пісня Unraveling, але це, мабуть, щось з тих 2007-х. Чи це Who's Interpretation, чи це щось кудись туди, чи 3 Days Grace. Мене не знаю, куди кидає, але, в принципі, прикольно, що Muse звучить дуже по-сучасному, при тому, що віддає вайбами щось знайоме. Тим словом, послухайте повністю цей реліз. Я думаю, що це дійсно буде свіжий ковток чогось сучасного і цікавого. Це Muse, The Wow Signal, 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена і надвисока вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені найкращий склад гурту. Слухайте на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
10: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
13: Знижки!
12: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Дніпрі. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ. Такі оновлені дані ОВА. Рашисти атакували місцеве підприємство, а також понівечені склади. Крім того, зранку над Одесою виднівся чорний дим. Це наслідки пожежі в Одеському районі. Задіяні усі відповідні служби. У місті заміряють якість повітря. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 248 боєзіткнень. Найактивніший ворог, як завжди, на Покровському напрямку. Учора противник скинув понад 300 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували близько 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія вбитими та пораненими за понеділок втратила 1230 солдатів. Також оборонці знешкодили 3 танки, 9 бронемашин та 42 артсистеми. А тепер інформація для військовозобов'язаних. Змінити підставу чинної відстрочки тепер можна через центри надання адміністративних послуг, без втрати відстрочки на час переоформлення. Спершу треба з документами звернутись у ЦНАП. Адміністратор сформує заяву на розгляд комісії ТЦК ТСП. Якщо нову підставу погодять, попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до реєстру оберіг. І про освіту. В Україні набув чинності закон, який запроваджує нові заходи підтримки молодих вчених. Документ закріплює поняття так званої «відкритої науки» та передбачає створення реєстру дослідницької інфраструктури. Крім того, закон запроваджує інститут постдокторантури для науковців. І на сам кінець, в українських Карпатах випав перший сніг. Білосніжною стала верхівка гори Піп-Іван. Температура повітря там опустилась до 1 морозу. Сніжну світлину оприлюднили на Facebook-сторінці гірських рятувальників Прикарпаття.
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі – похмарить. Можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – до 23, вище нуля. На півдні та в Криму можливий дощ – плюс 19. У Києві у вівторок, 22 вересня, дощитиме плюс 16.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Давай згадаємо і про американських піонерів трешметалу.
2: Так.
1: Чому б і ні, а це Flotsam and Jetsam. Вони красунчики. Ще раніше вони анонсували новий альбом «Rats in the Temple» і продовжують знайомити з його треками. І ось новенький.
2: Драматично, дуже драматично.
1: А такі пісня називається «Пожинаючи ненависть». «Harvest in the Hate» – це другий сингл з майбутнього альбому, і про нього фронтмен Ерік А.К. Кнутсон каже: «Ще одна важка драматична пісня «Звір» з нашого арсеналу божевілля. Ця просить вас подивитися в дзеркало, знайти справжню проблему у вашому житті і перестати збирати ненависть». Ну, у відео до пісні, там, де, ну, є кадри, де музиканти так навалюють, що аж все палає навколо, іде сюжетна лінія про родину, в якій всі потерпають від батька, мама і син. А фінал одразу передбачуваний, тож немає сенсу інтригувати. Малий стоїть за спиною тирана з бейсбольною битою. 13 треків в альбомі «Rest in the Temple», і фани отримують вже 28 серпня всю збірку.
2: Можливо, в новому сезоні «Картогізи» оглянемо.
1: Можливо. От, ну, якщо за нашими спинами не буде стояти малий з биткою.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News». Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. «Come Together» на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. В ефірі Come Together.
7: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Це «Come Together», і от шкода, що цю новину ми не побачили вчора, тому що вчора з нами був ще Сергій Зенін.
2: Поціновувач.
1: Поціновувач максимальний Мейнарда Джеймса Кінана. І от у нас давно не було «Perfect Circle», тому, ну, альбомів, принаймні, точно, з 2018 року. Але є нова пісня, називається вона «Starless».

0: Гетьманщина відчувається максимально.
1: Ну так, і воно все одно все таке плюс-мінус в одній концепції. І ту,
0: Та. Це став у нас від Білі Хауардела і Мейнарда Джеймса Кінана. І вона, ця пісня сповіщає нас про початок нового світанку гурту. Вийшов він за кілька днів до початку їх першого європейського туру. І тур теж не відбувався дуже довго, 8 років. І от Кінан каже, що абсолютно радий дебютувати з цим новим треком на сцені у Великій Британії. Звичайно, я радий видавати записи, але наші пісні завжди набувають розширеної індивідуальності, як тільки ми починаємо грати їх наживо. Писали пісню трохи раніше, але, як каже Хауардел, деякі пісні роками обмірковуються і масажуються, а потім швидко набувають форми, наче завжди її мали. Ну, чекаємо на продовження, дуже чекаємо і сподіваємося, вийде все ж таки і альбом зовсім скоро.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Це ранкове шоу. Це Come Together.
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Якщо ви вважаєте, що під спів Тома Йорка, наприклад, можна заснути, так хто, до речі, вважає, що назавжди, от, то ви не знайомі з вокальними прийомами Грега Гонзалеса, фронтмена гурту «Cigarettes After Sex». Але історія виникнення його пісень не є таким нудним, як... Зрештою, що я от біжу поперед батька в пекло? Справа в тім, що ми справді згадуємо їх часто в ефірі, але хочеться присвятити їм більше часу і розказати справді непересічну історію. Оце от фірмове його, це просторове звучання виникло абсолютно випадково. Грег навчався в університеті Техасу, в Ель-Пасо, де був, за його словами, жахливим студентом. Якось він зайшов у звичайний університетський під'їзд, помітив там просто мені цікаво, яким чином він помітив, що там дивовижна акустика, що він зробив. От. Але звук просто відбився від стін. Так, ніби ти перебуваєш в такому відкритому космосі. Грег просто посеред ночі привів туди весь гурт із купою апаратури. І увесь дебютний міні-альбом, який називається, видно, спровокований отим ехо, «Ай!» називається, було записано от на бетонних сходах оцього універу «Старі Айс».

погоджуватися. Це просто Serious After Sex, старі Eyes. І упродовж кількох років після релізу міні-альбому I, як я вже зазначила, у 12-му році гурт залишався нікому невідомим абсолютно. Музиканти виклали треки в інтернет, чесно кажучи, просто забули про існування проєкту. Сам Грег навіть пішов працювати адміністратором кінотеатру, це так завжди в Америці після університетів в Ель-Пасо стається. От. І аж у 2015 році алгоритми рекомендацій YouTube раптово почав просто безконтрольно пропонувати пісню «Nothing Gonna Hurt You, Baby» мільйонам користувачів. І Гонзалес прокинувся одного ранку і побачив, що його забутий наглухо трек набрав мільйони переглядів. Просто мільйони. І йому довелося терміново шукати нових музикантів, оскільки старі теж забили вже. Забили і забули. І розійшлися. Слухачі вимагали просто живих концертів. Отже, пісня, з якої все почалося, і в нашому ефірі також.

сьогодні у рубриці «Треш-контроль» «Cigarettes After Sex». Це була композиція «Nothing Gonna Hurt You, Baby». Ну, а у нас продовження історії, попри репутацію такого романтичного лірика. Гонзалес зізнається, що його творчий процес часто починається з абсолютно абсурдних речей. Ну, він співає потік слів, які спадають йому на думку, підшукуючи якусь мелодію, та, щоб вони туди лягли. Але інколи деякі з цих слів просто залишаються наглухо в піснях. Ну, наприклад, для пісні «Kiss It Off Me» він уявив собі дівчину, яка, перше, сидить на узбіччі, друге, п'є лимонад, третє, фруктовий, четверте, з льодом, п'яте, її бейсболка була персикового кольору. Музикант вважає, що саме такі дрібні от командні побутові деталі роблять пісню живим. «Kiss It Off Me».

0: полягає в тому, що ми граємо її о 10 годині 46 хвилин, коли ми вже на межі. Ми на межі просто. Наступного разу зіграємо прямо у 8. Щоб ви прокинулися і відразу сказали, та ну його. Kiss it off me. This is a good start. Kiss it.
1: Кількох дівчат включали мені Secret of the Sex, я не прийняв. Не прийняв.
0: Це був натяк, Ілюха, що, ну, типу, іди додому вже. А, кажеш, я ж ти не прийняв, блін. А вони такі, що, може ти Secret of the Sex?
1: Кажу, ні, мені треба додому. Пора. Бейсболка.
0: Ну, справді, сама назва колективу з'явилася в голові Гонзалеса як абсолютно курйозний спалах пам'яті. Він мав романтичні стосунки з дівчиною,
1: так,
0: яка мала звичку курити після близькості. І... А сам Грег взагалі не курить. Ага. Він не курить. От. І одного разу під час такої паузи дівчина поділилася з ним своїми відчуттями від процесу. Ну і фраза «Cigarettes after sex» раптом прозвучала настільки кінематографічно, що він вирішив назвати так свій сольний проєкт і відшукати відповідне для цього звучання. От, і, ну, як дівчина поділилася своїм враженням. І хоча, ну, не динамічно, да, чувак?
1: Так, як от і тепер... Ну, окей, це їх справи.
0: Йому, дивися, різне сприйняття. Йому здавалося, що він швидкий, як комета, тому що він планував грати енергійний електропоп у стилі Мадонни. А це, виявляється, те, що розказала йому дівчина після сексу. Кажуть, Грек, ти такий не дуже електропоп в стилі Мадонни, чесно кажучи. Твій Secret of the Sex такий дуже... От ще одна композиція «Твізлер». Щастя, що Мадонна лишилася при своїх, а він так при своїх. Хоча от Мадоннину музику назвати Secret of the Sex було б непогано.
1: Абсолютно.

0: просто дивні відчуття, коли от чоловік намагається щось мені музично шептати вушко.
1: А він не тобі.
0: Ну, зараз мені. Я тому, можливо, і не приймаю цю історію. Ну, я відчуваюся трохи дивно в цей момент. Немає зауважень до гармонії.
1: Я розумію, коли в твою кімнату заходить мужик в шкіряних трусах з сокирою в руках, ти якось більше йому довіряєш, так розумію, так? Ніж такий от шептун.
0: Я не довіряю чоловікам в своїй кімнаті спальні, тому їх немає. Там.
2: Блін, а мені дуже сексі музика подобається.
0: Сама музика, от це для мене.
2: Ну і вокали, типу, прям чоловічі.
0: І построк міг би бути з цього всього. Але треба пробирати вокал. Ні, ну нормально, це просто історія про смаки, я думаю. От і все. Коли дівчина, наприклад, співає такі партії, мені подобається. Боже, я занадто буквально сприймаю просто вокалістів. Я думаю, що це все для мене. Просто.
1: Для мене, розумієш, це класно, тому що у Крерас він точно не видихається на концертах. Це класно.
2: Сила так.
1: Да. Ти приходиш на концерт з подружкою. От, нормально собі сідаєш, призакриваєш очі і кайфуєш. Тому що це і є сигарета автосекс.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple, Coverdale Page, Whitesnake і сольну кар'єру. Пісні у виконанні Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
3: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
14: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. У Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки. Там вночі було влучання у житлову п'ятиповерхівку. Поранення дістали 5 мешканців. Люди можуть звертатись у дитсадок номер 453, що на Воскресенському проспекті 28А. Контакти та інші деталі на офіційних сторінках КМДА. Служба безпеки викрила у Львові двох найманців, які зареєстрували для рашистів 14 терміналів Starlink. Ворог використовував ці станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Спершу окупанти завербували львівського студента, пізніше він залучив свого безробітного знайомого. Обидва шукали підставних осіб, аби зареєструвати Starlink. Фіктивні термінали заблокували. Юнаки під вартою їм загрожує до 12 років тюрми. Розслідування триває. А тепер про експорт. Цьогоріч ми відвантажуємо вдвічі більше кукурудзи, ніж 2025-го. Водночас показники пшениці та ячменя у мінусі у кілька разів. Такі дані Держмитслужби. Усе через російські обстріли та заблокований зерновий коридор морем. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати близько 42% місячної потреби за звичайних умов. У серпні цей показник становив близько третини. І на сам кінець про наше кіно. Українську фантастику та космос покажуть у Японії. Токіо, Осака та Сандаї. Цієї осені оцінять роботу Павла Острікова, яка полюбилася глядачам у низці країн. Історія про космічного далекобійника Андрія, який прямує на пошуки французької дослідниці Катрін, супроводжують старі українські хіти. «Намалюй мені ніч», «Незрівнянний світ краси».
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі – похмарить. Можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – до 23, вище нуля. На півдні та в Криму можливий дощ – плюс 19. У Києві у вівторок, 22 вересня, дощитиме – плюс 16.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Master.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
6: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Judas Priest, Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тітенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. Кей-Кей Даунінг примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: реклама.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Пібанк.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
10: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Стати моєю старою було б найкращою пенсією для будь-якої жінки.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
5: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
6: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». 1982 рік став знаменним завдяки випуску альбому «Restless and Wild», який вважають класикою хеві та спід-металу. Перший трек «Fast as a Shark» став улюбленим як для шанувальників метал-класики, так і для майбутніх зірок треш-металу. Швидкісна гра ударника Штефана Кауфмана з використанням двох бас-бочок надихнула першу хвилю американського треш-металу. Запис проходив у студії продюсера Дітера Діркса, що дозволило досягти максимально щільного та агресивного звучання. І саме під час роботи над «Restless and Wild» до створення англомовних текстів залучили менеджерку гурту Габі Хауке. Альбом закріпив за «Accept» статус головного важкого гурту континентальної Європи та відкрив йому шлях до світової сцени.
0: Рок-легенда гурту «Accept 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі – похмарить. Можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – до 23, вище нуля. На півдні та в Криму можливий дощ – плюс 19. У Києві у вівторок, 22 вересня, дощитиме плюс 16.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 2400-2025.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Солодкоріччя у Варос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 22 вересня, у 1951 році народився Девід Ковердейл. Співак, автор пісень і вокаліст гуртів Deep Purple та Whitesnake. Хоч і не віриться, та нині йому 75. У цей день 58-го року народилася Джоан Джетт, гітаристка і співачка, знана як королева рок-н-ролу та хрещена мати панк-року. А 22 вересня 1992-го Брюс Спрінгстін записував концерт MTV Unplugged, втім вже після першої пісні увімкнув електрогітару в підсилювач. В етері концерт з'явився під назвою MTV Plugged. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Scorpions. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mom, coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Ozzy Osbourne.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А Вок?
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: Від творців «Приват-24».
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
18: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
19: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі – похмарить. Можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – до 23, вище нуля. На півдні та в Криму можливий дощ – плюс 19. У Києві у вівторок, 22 вересня, дощитиме – плюс 16.
1: Радіо. Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав в теплі. Перезимував.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Bring Me the Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Ви зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то вообще було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
5: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple.
6: Guess I'll always be a soldier of fortune.
5: Кавердейл Пейдж. White Snake.
7: Love will set you free. Love will set you free.
5: Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить. Можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме до 23, вище нуля. На півдні та в Криму можливий дощ плюс 19. У Києві у вівторок, 22 вересня, дощитиме плюс 16.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Бон Джові, «Living Proof», 2024 рік.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міркою 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що, можливо, це «Мам-мам камінг хом».
1: Так. Хто співає?
0: Оззі Осборн.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі удари. У Дніпрі цивільне підприємство промислової компанії «Інтерпайп» зазнало балістичної атаки. Пошкоджено основне обладнання та інфраструктура. Виробництво продукції зупинено. 4 співробітники загинули, 7 поранено. Тривають аварійно-ремонтні роботи. СБУ затримала у Києві агентку РФ, яка готувала замах на російського опозиціонера. Жінка мала застрелити активіста із пістолета неподалік спортзалу, де той працює тренером. У такий спосіб Російська Федерація сподівалася вбити свого співвітчизника, який з 22-го року воював за Україну, спочатку на Київщині, а потім на Східному фронті. Майже 25 тисяч людей, зокрема понад 1700 дітей, поки що залишаються жити в Слов'янській громаді. За попередній тиждень з агломерації виїхали 600 людей, однак останніми днями темпи евакуації уповільнилися. Частина жителів залишила громаду після посилення обстрілів, інші стежать за ситуацією. На програми підтримки внутрішньопереміщених осіб у проєкті держбюджету на 2027 рік передбачили 83 мільярда гривень. Це на 11 мільярдів більше, ніж у поточному році. Найбільшу суму планують спрямувати на допомогу з проживання – 39 мільярдів. 11,5 мільярдів гривень передбачили на компенсації за знищене майно, 8 мільярдів – на житлові ваучери. І про підтримку. Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре подолав 4200 кілометрів від Монако до Львова. Зробив це, щоб привернути увагу у своїй країні до війни в Україні. Він закликає людей не забувати про українців і підтримувати їх.
0: Погода.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем, температура повітря 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ, до 21. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 з позначкою «плюс».
0: Радіо Рокс. Назарет.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 22 вересня, у 1951 році народився Девід Ковердейл, співак, автор пісень і вокаліст гуртів Deep Purple та Whitesnake. Хоч і не віриться, та нині йому 75. У цей день 58-го року народилася Джоан Джетт, гітаристка і співачка, знана як королева рок-н-ролу та хрещена мати панк-року. А 22 вересня 1992-го Брюс Спрінгстін записував концерт MTV Unplugged, втім вже після першої пісні увімкнув електрогітару в підсилювач. В етері концерт з'явився під назвою MTV Plugged. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Dire Straits на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону із

0: скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
1: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Сили безпілотних систем за 11 тижнів операції «Молочка» уразили та вивели з ладу 300 кораблів російського тіньового флоту. Ворожі судна успішно атаковані в Азовському та Чорному морях, заявив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді Мадяр. Операція триває, плавзасоби країни-агресорки продовжують зазнавати атак українських безпілотників. Інформація про те, що російські війська нібито можуть зайти взимку у Запоріжжя, не відповідає дійсності. Речниця угруповання військ «Південь» Анастасія Шевченко пояснила. Подібну інформацію поширюють деякі медіа і телеграм-канали. З її слів, говорити про високу ймовірність такого розвитку подій підстав немає. Хоча противник взимку може діяти малими піхотними групами, припустила Шевченко. Президент України розпочав свій візит до США, де планує виступити на Генеральній асамблеї ООН і зустрітись з президентом Трампом. Володимир Зеленський у Нью-Йорку вже провів зустріч з сенаторами, обговорили посилення української ППО і дипломатичні зусилля задля досягнення миру. Під час зустрічі з президентом Франції йшлося про зимовий пакет підтримки та поставки додаткових систем ППО і ракет до них. І наостанок на Закарпатті у Свалявському меморіальному парку вшанували пам'ять тисяч людей – етнічних угорців, німців та українців, які стали жертвами сталінських репресій, депортацій та таборів. Понад 80 років тому у Сваляві діяв радянський пересильний табір. З нього примусово вивезли на роботи 40 тисяч людей. Уповноважений Верховної Ради разом з угорським колегою поклали квіти до стели і відзначили спільне прагнення захищати людську гідність.
0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем, температура повітря 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ, до 21. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 2415 грудня 2025 року.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
0: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TavorMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TavorMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
0: Реклама.
10: Жива версія. На радіо Рокс.
11: Iron Maiden – Fear of the Dark з концерту у Мехіко 2019 року. У липні 2016-го гурт випустив відеогру для мобільних платформ Legacy of the Beast, а вже восени оголосив про світовий тур під цією ж назвою. У вересні 2019-го тур дістався до столиці Мексики, яка замовила 3 концерти, бо набралося аж 3 стадіони охочих побачити, послухати та й поспівати з легендарним гуртом. Публіка була не лише спраглою, але й компетентною та згуртованою. Найкраще ми це чуємо у пісні «Fear of the Dark». Як вона звучить із бек-вокалом на 50 тисяч голосів, слухаємо разом.

little anxious when it's dark, fear of the dark.

0: Це була жива версія пісні «Fear of the Dark» з концерту Iron Maiden у Мехіко 2019 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Кожне життя має свій поріг печалі. Дуже часто ви можете прокинутися, тільки коли переступите цей поріг.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що, можливо, це «Mom, coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Озі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Реклама.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. У Києві 82% будинків готові до холодів, про що отримали відповідні акти. Це в основному житла, що перебувають у управлінні комунальних керуючих компаній. Акт готовності підтверджує, що внутрішньобудинкові системи пройшли перевірку і підготовлені до стабільної роботи в опалювальний період. Нам допомагають партнери. 97 тонн енергетичного обладнання з Нідерландів уже роздали у 5 регіонів країни. Генератори, трансформатори, оливу розвезли зі складів Міненерго до Київської, Вінницької, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Нами опікуються швейцарські приватні компанії. Поставили для залізниці рейкові скріплення, аби відновити 500 кілометрів колій. Українські чиновники і швейцарські бізнесмени обговорюють задачі з відновлення залізничної та муніципальної інфраструктури, зокрема постачання газопоршневих установок для Кременчука, Чернігова, Краматорська і Києва, а також закупівлю блочно-модульних котелень, колійної техніки і систем накопичення енергії. Уряд оновив для лікарень правила під час повітряних тривог. За жовтого рівня небезпеки медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медики мають перейти в укриття, де можна надавати допомогу. Екстрена медицина працює безперервно, операції не переривають. Кабмін доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових та приймальних відділень. І наостанок, шлюб онлайн в Дії масштабують. Тепер одружитися можуть люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати через ДРАЦ. Тепер послуга доступна у кілька кліків.
0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем, температура повітря 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ, до 21. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Master Zoo, я обвалив ціни до -70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до -70 і призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на Радіо Рокс. Depeche Mode, Stripped. Довершено гуртом Dressed.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Від творців «Приват-24».
10: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
13: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийом оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Brimes of Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються, і важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал, просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то вообще було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
5: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
7: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». «Balls to the Wall» – п'ятий студійник – вийшов у грудні 83-го року і став культовою віхою в історії хеві-металу. Це перший альбом гурту, який здобув офіційний золотий статус у США, а його світові продажі на сьогодні перевищують 2 мільйони примірників. Назва платівки походить із лексикону військових пілотів і означає «важіль до упору» – максимальне прискорення. Завдяки провокативній обкладинці та кільком трекам – альбому часто приписували тематику одностатевих стосунків. Та за словами авторів, загальний посил платівки був значно ширшим. Це заклики до свободи особистості та захисту прав будь-яких пригноблених груп. Головний же хіт «Balls to the Wall» є соціальним гімном, який попереджає можновладців про неминучий бунт скривджених людей.
6: Рок-легенда. Гурту «Аксепт 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Харків сьогодні тричі атакували російські дрони. Відомо про трьох постраждалих. У Дніпрі минулої ночі рашисти вгатили по підприємству. Четверо загиблих. На Одещині у Чорноморську через російську атаку зазнав пошкоджень склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. Персоналу на складі не було. На фронті у межах операції «Вівальді» на Донеччині бійці 66-ї окремої механізованої бригади звільнили від рашистів селище Шандриголове. А сили безпілотних систем за 11 тижнів операції «Молочка» вивели з ладу 300 кораблів російського тіньового флоту. Ворожі судна успішно атаковані в Азовському та Чорному морях. Холодна дощова погода збережеться в Україні до кінця тижня. Завтра циклон переміститься з Чорного моря і принесе на лівобережжя значні дощі і штормовий вітер. На решті території теж дощитиме. Водіям поліціянти нагадують про ускладнений гальмівний шлях на мокрій дорозі і радять тримати безпечну швидкість та дистанцію. Звістка для військовозобов'язаних. Змінити підставу чинної відстрочки тепер можна через центри надання адмінпослуг. Без втрати відстрочки на час переоформлення. Для цього треба з документами звернутися у ЦНАП, де адміністратор сформує заяву на розгляд комісії ТЦК. Коли нову підставу погодять, попередню відстрочку анулюють. І наостанок, у вітчизняних школах учителі можуть скорочувати тривалість заняття залежно від стану дітей. Якщо педагог бачить, що учні втомилися, урок можна скоротити до 35 хвилин, заявив новий міністр освіти Андрій Бутенко. Також можна змінювати розклад предметів. Головне, щоб діти якісно засвоювали матеріал. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем, температура повітря 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ до 21. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: велика піца за 89 гривень. Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет – лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
14: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
13: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
16: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
17: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: На розгляді сьогодні альбом під назвою «The Wow Signal». Це 10-й студійник британського гурту Muse. І незважаючи на фірмову тематику глибин космосу і в назві, ну і в принципі в піснях, альбом є таким виплеском емоцій фронтмена Меттью Беллемі, тому що він минулого року несподівано розлучився. І перший трек називається «The Dark Forest».

0: трек.
1: Красиво, дуже красиво. Це, я нагадаю, The Dark Forest, а взагалі про Мьюз, ну, одні з найуспішніших рок-гуртів нашого століття. Відомі вони своїми грандіозними стадіонними шоу, унікальним поєднанням і альтернативи, і прогресиву, і електронної музики. І от за свою історію гурт продав понад 30 мільйонів альбомів, здобув 2 премії Греммі, 2 нагороди Brit Awards, 5 премій MTV і понад 10 нагород від журналів. Взагалі має феноменальну популярність у світових чартах. 7 студійних релізів гурту дебютували на першому місці в чарті Великої Британії. На секундочку, одразу 7. І The Wow Signal повторив цей успіх у 8-ме. Cryogen.

0: Це мощний був Альберт.
1: Я так, знаєш, такий, а не хочу, таку новенька пісня вийшла, прикольно. Ага,
2: Назар, музичний дилер.
1: Я завжди, мені щось подобається, я пропоную, так не нав'язував. Ну такі, о, то прикольна пісня, давай вивчимо. Єс! Yes.
0: Ці 9.45 м'юз за виплатівкою The Wow Signal для запуску, до речі, оркестрових і хорових партій. Колектив уперше за свою 30-річну історію орендував культову студію Abbey Road. І музичне відео на сингл Be With You було запущено метеозондом на висоту 33 кілометри над землею, де транслювалося якраз на спеціальному екрані. Це теж стало першою космічною прем'єрою кліпу для колективу, і в альбом уперше увійшов офіційний дует з дискографії колективу. Це британська співачка Еллі Голдінг. Вона записала окрему партію для 9-го треку альбому «Hush».

0: Бэйби Метал зайшов.
1: У неї є класна пісня Lights, дуже приємно. Це найпопулярніша пісня Еллі Голдінг. Вона просто неймовірна, направду. Але дивний вибір. Я не знаю, чому Меттью обрав саме Еллі.
0: Ти почав рубрику з чого? Він нещодавно розлучився.
1: Так, так, так. Трошки Білі Айліш тут додається. Ну, направду, багато різної музики в альбомі The Wow Signal. Тут і синті-поп, і трошки диско ще є. Ми сьогодні не поставимо це в рубриці, але таких пісень там вистачає різнопланових. Ну, що казати про альбом? Журнал Rolling Stone виділив дует якраз Еллі Голдінг, назвавши його ковтком палата індивідуальності в максималізмі і помпезності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплено це зробили, тому що NME назвав її найкращим альбомом космічного гурту кумира за останні 20 років. The Guardian описав реліз як приголомшливий спейс-рок і зазначив, що музична платівка оновлює оце пишно-звукове полотно епохи Black Holes and Revelations. Ну а Керанг називає роботу радісно розкутою, де гурт наповнив наукову фантастику грандіозними і величним виконанням. Unraveling.

0: я не можу зрозуміти, що мені нагадує пісня Adrenaline, але це, мабуть, щось з тих 2007-х. Чи це Wiz Adaptation, чи це щось кудись туди, чи 3 Days Grace. Мене не знаю, куди кидає, але, в принципі, прикольно, що Muse звучить дуже по-сучасному, при тому, що віддає вайбами щось знайоме. Цим словом, послухайте повністю цей реліз. Я думаю, що це дійсно буде свіжий ковток чогось сучасного і цікавого. Це Muse, The Wow Signal, 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав в теплі. Перезимував.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, крізь оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mama, I'm coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Ozzy Osbourne.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю

0: Час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ, до 21. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Статус-кво» – «Driving to Glory» – 2024 рік.

0: реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Брімне за Horizon випускає новий трек із відео «Decumenized».

0: побачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
1: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
0: Просто зашкал. Просто, знаєш, що так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то вообще було б.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ, до 21. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 з позначкою плюс.
0: Good morning, на радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
15: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Def Leppard, Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Якщо в цій кімнаті є хтось, хто думає, що життя лайно, він має негайно вийти звідси. Ми робимо рок для життя та заради кайфового життя.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Це Come together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що, можливо, це «Mom, coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Оззі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.

0: Від творців «Приват-24».
1: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Хочете? І купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
9: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
12: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: OTP-банк реклама.
14: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
15: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
18: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
19: Знижки!
18: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули мікі 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крізь оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті «Новус.ua».
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. «Нам Саміт 2026». Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Бремеза Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти, що будь, і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щодня з 8

0: Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
10: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
1: Брюс Спрінгстін. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got the princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard, Hysteria, з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі кавер-бенд Def Leppard, як кричали афіші. Та під час виконання вже першої пісні «On Through the Night» мало хто не впізнав у гурті всіх членів Def Leppard. Вони самі виступили у себе на розігріві. Це було задумано з метою виокремити основну програму вечора – виконання наживо цілого альбому «Hysteria», яке безумовно включало в себе і хіт, який дав назву «Платівці».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Лас-Вегасі 2013 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом, а раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Це Come together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що, можливо, це «Mom, coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Озі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. Whitesnake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Bring Me the Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Якщо ви зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям...
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. І була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так, кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70-ків людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х, а заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс, YouTube, Sunday, Bloody Sunday.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Вайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Вайтснейк на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Green Day, One Eyed Buster, 2024 рік.

0: цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Є лише одна непереможна річ. І це кохання. Просто подивіться на тих, хто зараз поряд. Скажіть їм, що любите їх. Скажіть, що ви щасливі, бо вони є.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.